0: म्हाका नांव गुणू दादा पयले म्हाका नांव गुणू दादा पयले विचारलें हांवें आतां तापयता सदां सकाळचें म्हाका नांव गुणू दादा हांवें गोतू ना गे तुका
1: तूं काल राती येनातलो पळयलो
0: ए हांव काल राती मात्र न्हय फाल्यां येना पोरवा येना आनी मुखार येवं कशें येना ये सारूं को तूं कोण
2: नासले तर आज एका मनशा बरी असतो राक्षा बरी वाटतो
0: तुझे कितें आता तुझे कितें आता कोणाय लागी उलयतना मदेर उलोवंक तुका अधिकार ना
2: म्हाका अधिकार ना म्हाका अधिकार ना तुका जबदीक म्हाका अधिकार आसलो कित्याक म्हळ्यार रेस्पेरा समेत काजार जाल्या उपरांत हांवें तुका जप दिलो आनी जप दिव येदा व्हड करून म्हाका अधिकार आसलो कित्याक जप तर असो काटो म्हज्या काळजाक तपतलो पूण आज तूं वाट चुकोन उपरांत पावलां काडटना मात्र म्हाका अधिकार ना जाव बरें जाव दत्त पळयतलो तुका
0: उलयल्या तक्षण सुरू जालो हांगा रोडसो नाटक छे आनी तूं 5 मिनटांनी म्हाका नांव उदारता पयलें बचाव कळ्ळें मग तुका